0: sa Maranput, no, nga mga estudyante. Nahitabo kining insidente, Attorney Rufil, kaganina nga buntag, mga alas 7, diin gani, maupalang kuno ni pag nauga sa suspect, hatod siya, sa iyahang kining sa eskwelahan. Pag-abot niya, dire-diretso kinimisaka, paingin sa fourth floor, diin gani, nahimutang ang iyahang classroom, ug adunay video niya, live video, nga kung sayod ko nga pakita na nimo, nga nag-live pa siya sa na itabo ang pagpamusil gamit ang kining high-powered na firearms ang iyang gamit na diin gani nag-nisaka sa nisulod sa classroom o gipusil ang usa ka ining estudyante ug sa dihang gitang iya pa ning gitang tang no ang katong na-detachable dito nga di lang yung kuso so ito kung unsa klase ni nga armas yang gigamit pero nasa gitanggal kung makita ninyo nahimo na lang sa ug kining short firearms ug gapadayon siya ug apat sa iyang mga classmates kinsa katungtungura nagdagan na no nagdinaganay na da tungod gani kaya aduna na pagpamusil nga nahitabo maong resulta nga adunay pipila pa kang mga samaran ug dili pa pud klaro sa pagkakaron kung kini mismong suspect nagpusil sa iyang kaugalingon pagkahuman sa insidente. Okay, sama sa akong giingon sa pagkakaroon, adunay sa kasamtangan ko dahil ng mga takna, adunay press gun nga naitabo. Apan sa pagkakaroon, wala pa akong nakasulod kay ang adunay kay kauban na naa dito ba kay kusta. Grabe kataas no, ang pila sa mga sakyanan, traffic kayo kay nagpagawa dayon o gining advisory ang Ateneo de Zamboanga University nga kanselado na tangan ilang klase. So sa kadaghan sa estudyante, taas kayo ang pila sa mga sakyanan o gawa pata nakasulod. Apan ang atong gilauman karon nga makakuha gitaw official report diha mismo gikan no sa mga opisyales sa Zamboanga City Police Office kaya ang gikonfirma lang karon na sa pamunuan na kining sa Ateneo de Zamboanga University ang maupang hitabo apan wala na sila lain pang gihatag mga dugang detalye mahitungod aning sitwasyon karon sa mga biktima kung pila ka buok ang kining anaa karon na sa Balay Tambalanan ug pila gyud ang namatay apan sa mga nagkalayat nga mga litrato aduna lamang kitay nakuha nga duha nga nagbuyod na ang kining usa ka biktima ug ang ginaingon nilang suspect mm-hmm. Now, sa live video sa kining suspect nga usa ka matud pa no di pa pud klaro ginaingon nila nga grade 8 nga estudyante ba adunay mga nagpop up sa samtang naglive siya nga mensahe gikan sa iyang inahan nga nangayo pa kini og load nagpa-load pa unya nag-ingon pa intawon ang ginikanan sa iya nga ingat ka mga inana nga kwan ba apan na kining nahitabo no sa pagkakaroon na wala na tay update pa kung anaa na ba pud abot na ba ang mga ginikanan aning mga bataa both side sa suspect ug sa mga biktima. Kaya sa pagkakaroon, istrikto pa po sila magpasulod. Adunay mga pangutana kung paunsang hitabo ang anong nakapasulod o armas, no? Ang kining suspect. O dili lang basta-basta armas kay high-powered firearms iyang dala. Ang ato lang manggong naibaw, Andiri, kung aduna kay sticker, ang imong sakyanan, may decal ka, pwede ka mo diretso sulod, magdala ka sa imuhang estudyante. Panduna po sila, katong sa aduna sila agianan dito nga, muagi ka nga na-scanner. I don't know lang, siguro sa makadetect o firearms, o kaning pusil, maong nakapasulod no, ang maong estudyante. O gang basin po sa ito, ang basin pa sa ito akong nakuha no, sa kaning mga nakalap na itong informasyon na matod pa ang amahan aning murag na sa law enforcement po no, ang amahan aning bataa. O dili basta-basta ni mga bataa, both ang side sa victim o sa suspect kay pareho silang mga kaning achiever, no? Attorney Rufil, mga achiever sila. So, dili pa gyud nato matugkad kung unsa gyud hinungdan, no? Nga may resulta sa maong pagpamusil o
1: mao imo na hibaw-an kasamang Radyo Man Mirasol nga honor student diay, kining maong suspect.
0: Yes, ingon man ang kining biktima.
1: Ang biktima sa honor student?
0: Yeah, hindi lang na ako masiguro, pero naasay mga international awards, nag-participate sa mga international competition. Mga achievers sila pareho, so dili pa nato matugtad kung unsag yun ang maong hinungdan. Apan na kung imong tantawon ang video nga gihimo sa maong suspect, samtang nagpamusil siya, pwede nato sa maihambin sa usa ka kuan ba, kanang video game online, nga inato ang pagpamusil, ang iyalang gikuhaan, ang iyalang pusil, o makita po nimo nga murag na kuyawan pa sa primerong buto Puro ay ha pa siya nakabalik-balik sa iyang

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Beaver Sandal!

0: Ang mongka agi gibotan udwa sa radyo ni Jelly Haka ukubos sa direksyon na persigilara kanas. Kamusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing taagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakay salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Medyo kong Gaspar... Lagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
4: Misael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako, ang eskwadro!

0: Misael by Sarge, safety na kining dapit ang inyong puyan. Wa magkatultol din he, katong kaagaw nga Glenn ha.
1: Mas nindot ang ambience ining dapita, Sir Mark.
2: Bitaw, tiro na, Sir Mark.
0: Hinaot, paunta. Nga nining bagong dapit nga mao'y mamahimo ninyong pinuyanan. Inyo nang kalimtan ang tanang mga bati nga kasinatian. Ilabi ka na gyud, Misael.
1: Akong paninghaon, Sir Mark.
0: Nasayod ko nga naa ka pa sa pagbangutan tungod sa kalit kayong pagkahanaw sa imong inahan.
1: Hinay-hinay naman akong gidawat ang sakit kayong gilangatan sa kuinahan, Sir. Apan, ipanimaos ko gid siya. Mamatay gid unya sa akong mga kamot ang kagaw nga midyor, Gaspar.

0: Kent, unsa man ginahitabo sa ospital?
1: Ha?
0: Nakadungog ko nga maanak ng imong asawa. Ug nahibaw ko nga miadto sa ospital si Dong Hans aron sa pag-alalay nimo. Pero nganong misangko man kadinhi sa amo? Sigurado ko nga wa pa makagawas sa ospital ang imong asawa karon.
1: Tuwa pa sa ospital si Claire.
0: Unya, nganong ni amang kadini o magulanon?
1: Ni Marta, ang tinuod.
0: Sige, Kent. Sultis tinuod.
1: Ang tinuod, napukus ko sa pagpakasal ni Claire. Tungod kang ayasa.
0: Oo. Unsa?
1: Si Ayesa ang natukmod na kong apakaslan si Claire. Kailagi, mabdus na si Claire sa among anak. Og dili gusto si Ayesa nga mataw ang bata nga way aman. Dili mo sugod si Ayesa nga talikdan ako ang akong responsibilidad kang Claire. Silang duha si Kuya Hans ang nagpukos nako. Kuwang na lang nga si Kuya Hans ang mupaso para nako paingon sa altar sa kaminyon.
0: Unsa? Nga nung napugos man ka? Sa akong nahinumduman, nga uyab mong daan ni Claire, di ba?
1: Nagbuwag ng bidaan sa mga bots kong kinabuhi si Yesa. Ug si Yesa ang akong gimahal sa hilom sukad pa sa sinugdanan.
0: Ug nga nung kautobra man sa hilom ang imong pagmahal ni Yesa.
1: Tungod kang Kuya Hans.
0: Oo. Si Hans nasap.
1: Mao'y gusto ni Kuya Hans nga malayo ko ni Ayesa. Mao nga dito siya mapabor kang Claire. Hangtod nga, napatuo ni Claire ang tanan nga mabdus siya sa akong anak.
0: Unsa?
1: Sa laktod. Gipakaslan ko si Claire tungod sa bata. Apan, ang bata ang nakaingon sa kadako sa akong kihubos ni Kuya Hans o ni Ayesa.
0: Ay, nga naman.
1: Tungkol kay dili Pinoy ang bata.
0: Oh.
1: Kung dili usa ka foreigner.
0: Unsa?
1: Itom ang bata nga gipakatawo ni Claire. Usa siya ka Black American.
0: Kinuo ko.
1: Kung makakita ka sa bata, dili na gani kinahanglan nga ipa-DNA test pa kini.
0: Apan nga naman. May kaliwat bang Black American si Claire? O kamo?
1: Wah.
0: Kinuo ko. Diin maniyagikan ang maong dugo sa bata.
1: Lambot lang. Kisukan pa sa siruganan nga nagduda ko. Tungod kay
0: maayo mangita si Claire og alibay.
1: Nahubog ko sa usakay kayon, ah. Og naabtan mi ni Iesa nga pulos way sapot sa ibabaw sa kama. May barong si Claire nga dunay nahitabo na mo.
0: Og milampo siya.
1: Tungod ni Kuya Hans.
0: Mubalik yun ni Hans ang tanan. Gamhanan yun ang tingog sa imong maguwang.
1: Mao nga gusto na kong malayo nilang tanan. Gusto kong mawagtang inikalibutan na.

0: Na huwag mo sa si Esa.
1: Dili gina ni mo to bagon. Klaro kaayo nga nabalaka na ni mo ang imong best friend.
0: Huwag kapuslanan kung ako siyang tubagon ah.
1: Huwag ganun wa may kapuslanan.
0: Gamahanan ang tingog ni Kuya Hans alang kang Ayesa. Dili pa ko gusto magkabatid sa tingog ni Ayesa.
1: Ngano man. Gamhanan ba sa bang tingog ni Ayesa para ni mo?
0: O nang. Dili ko magkabalibad sa nanayang gusto.
1: Ken, dako ka na. Dili ka na pareha sa unang agamay ka pa. Nga mahimo kang daog-daogon sa imong maguwang. Kuhaans duwaan. Mahimo ka na sa pagbarog batok sa arugante ni Hans.
0: Dili ko mahimong suklan si Kuya Hans ng Marta.
1: Unsa?
0: Nakasaad ko sa among himat yung amahan.
2: Ken, isaad na ko nga di ka kamusukol sa imong maguwang. Ikaw ang mangon. Musunod ka sa tanan niyang gusto kay makaayo kini kanimo.
0: Makaayo ko nung alang nako ang tanan imando ni Kuya Hans. Ug mao kini ang resulta sa ang gusto nga magpakasal ko kang Claire. Nag-antos ko.
1: Sige, pahuway lang una. Kalma. Pero, dili ka mahimong mutago hangtod sa hangtod, Kent. Ug dili mahimo nga ang tanang pagbuot sa imong maguwang nga may kasuko sa imong inahan ang imong sundon. Wa ko makauyon sige mando sa imong amahan nga ipasunod ang tanang gusto ni Hans. Dili perfecto si Hans. Ug nahibaw ko nga matag desisyon niya para nimo nagbasi sa iyang kapungot sa imong inahan.
0: Damarta.
1: Nakita ko ang reaksyon ni Hans sa adlaw nga gidaan ni Papa Emilio nimo ang imong inahan diha sa inyong bahis ibabaw. Kasuko ang naa sa mga mata ni Hans, nga hilom nga naghilak sa ilawom sa punuan sa mangga. Kasuko nga makita ko gihapon siyang matahang tud karon nga dakop na siya.
0: Unsa?
1: Kent, anak kasab ni Emilio Monsera. Katunga sa inyong katigayunan, imo. Og dili mahimo nga tanang makalipay nimo, iyang kuhaon gikan nimo. Gikan sa duhaan, hangtod ni Kara. Og...
0: Milampos na siya sa pagkuha ni Iyesa gikan ako ng Marta.
1: Unsa?
0: Ng Marta. Si Iyesa ang tanang para na ako. Si Ayesa ang gusto kong ikauban hangtod sa kamatayan.
1: Ingon anak gyud ay kamahal nimo ang pangasawon nun sa imong magawang?
0: Oh. Oh, nang Marta.
1: Kinuo ko.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mangakasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla de Caraz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sumpayan te karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Neka. Wago ko magdahong nga sayo kong makaako og responsibilidad tungod sa naitapo ni Papa. Og isip kamagwangan, ako mo inaning kamot nga matagag solusyon ang among problema. Nakita magdako ni Mama nga wago siya'y pakialam. Og kaming duha nga managsuon, kami mo'y nakahuna-huna nga magtinabangay kung unsaon nga makalabang ni sa among problema.

pagsulti ni Papa. Nga dili siya magpabiya nabo, Priscilla. Murag yun og gikumot ang akong kasing-kasing. Wa na lang hinuon ko magkasulti niya sa kumplano nga mularga ko. Kay dili ko gustong may ubos siya.

0: Magkasi muna sa mituyo o das magnimi, nga sa ato pa, doon na siya tadaay og open kini. Kung mao ka na, sama siya sa imong asawa, Damian.
1: Oh, tingalihin ko, Ipyong. Kay batod pa ni muna nga, nakakita makuno siya sa lalaki, nga mituyo og das magkang imi. Pero si imi, wa makakita.
0: Kung mao ka na, magsugot ko nga muuban siya.
1: Pero dili ko musugot nga muuban si munaing ko.
0: Kay?
1: Dili ko gusto maamong ang akong anak.
0: Pero magkatabang man sa samong pagabuhaton nga mangayog pasaylo si Amy. Damyanaw sa kabawa ka ba maluos kahimtang sa anak sa imong suod nga amigo nga si Iking? Luoy na kayo si Amy. Kunya ang pag-ubani muna, aron maoy mo tultol, asan napita ka ni Netabo, daku sa gikatabang ni Amy, aron mamaayo kini.
1: Ayaw nang lagi dad, asimunain ko.

Ako si Rodel Ginaingon. Ikaw sayod nga doon ako'y pamilya, apan ikaw ang namugos. Busa dawata na lang, nga dili gid ikaw ang akong piliun, inigabot sa hustong panahon. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

Bago lamang ko sa pangalang Victor, ate. 29 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa manindot ka lugar sa South Cotabato. Nagsugod kining akong kasinatian sa dihang gusto ko makatapos akong pagtuon, ate. May hinungdan, nanimpalad ko sa Davao City. Nakatrabaho isip gasoline boy sa maong syudad. Daghan ang miingon sa akong mga kauban nganong pagka-gasoline boy ang akong gisudlan nga trabaho nganong dili man mall. Dili sa pagpanghambog, ate, sakto kuno kog barog. May itsura. Igod na lamang ko mikatawa, ate, tungod kay alang kanako, trabaho o eskwela. Ang akong gentuan sa Davao, ate. Sa laktod, sa adlaw o sa kagasoline boy, inig kagabi o sa kasudyante, ate. Huwag ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho din eh, mahibalag ko. Ang usa ka maanyag na binuhat. Tawagon ta lang sa pangalang Carla. Maanyag. Adunahan. Nagsugod kini sa dihang, usa kay gayon ni Ana, sa dihang nagpatubil siya sa ihang sakyanan. Grabe kahugaw, ate. Ako ang natungnan nga mo ay nagtubil sa ihang sakyanan. May offer ko nga ipadaplin sa iyang sakyanan kay akong i-car wash. Mikatawa siya, ate, apan gisunod niyang akong gisulti. Iyang idala sa daplin ang iyahang sakyanan sa may car wash sa among gasoline station. Ako mismo ang nag-car wash sa iyang sakyanan, ate. Nasatisfied siya sa akong agi. Nalipay siya og naghatag og tip kanako. Sobra kong nalipay, ate. Kay dako iyang tip nga gihatag kaysa iyang bayro nun sa pagpalimpyo sa sakyanan. Di kaniadto, gikuha niya akong number. Kay sunod ko no, ako ang iyang pangitaon. Tuod man, sama sa uban na mga kliyente, gibaliwala ako ang tanan. Kay lagi tanan sila among mga customers. Apano ako magdahom, ate? Usa kay gayon ni Ana, kalit nga may ring ng akong cellphone. Si Carla D.I. Ang naa sa Picas Linya, ATR.

0: Sa gikusgon nga 15 kilometros hangga matag oras, ang southwest monsoon o habagat nakaapekto kini sa Luzon ug Visayas. Samtang ang tropical depression nga gawas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR, nahimutang kini kapin sa 3,000 kilometros silang ang bahin sa northeastern Mindanao. Dagda kinig hangin nga 55 kilometros matag oras ug unos nga 70 kilometros hangga matag oras. Nagirog usab kini sa direksyon nga pakasadpan sa gikusgon nga 20 kilometros ang matag oras. Ang Zambales, Bataan ug Occidental Mindoro, makasinati gid mga pag-uwan tungod sa habagat. Ang Kabisayan ug Mindanao, makasinati sab ug susama nga weather condition karong adlaw.
1: Sa dugang pang balita, di pa sila ng Department of Health kaposible kapag taas sa kaso sa leptospirosis din sa nasun. Gumikan sa nasinati ng mga pagbaha subay sa epekto sa habagat. Gikan sa Enero hangtod sa Agosto 8 karong tuiga ang Department of Health naka-record of 3,440 ka mga kaso sa leptospirosis ng nasun din 220 niini ang nakalasa maong sakit. Ang sakit na gagumikan sa kagaw nga gitawag o leptospira. Gagikan sa hugaw sa hayop, ilabi na ang mga ilaga nga musagol sa tubig. O posible na sud sa lawas sa tao pinagi sa open wound. Ilong ba ingon man ang mata. Subay niini ang DOH miawhag sa publiko nga kung makasilati mga sintomas sa leptospirosis. Kinahanglan nga makonsulta dayon kining adto sa doktor para matambalan dayon og dili na makabugna pagdugang kadaot sa panawas sa usa ka tawo nga mataptan niini.
0: Gisusi karon sa mga investigador ang gaming og messaging history sa usa ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Nga mo silsod sa tungaan din duha ang gadakalas. Mato ni Interior Secretary John Vic Remulla, pinagi niini masuta sa mga investigador ang posibleng motibo sa krimen o kung unsa gyud ang tinud-anay nga nahitabo. Ang namusil gingong nga ni live stream pa sa itabo kasama og anaa kini sa video game. Una kini nagkutlo sa kaugalingong kinabuhi. Mato ni Remulla, dili una sila makahimog nga conclusion hangtod nga makumpleto ang forensic analysis sa panghitabo.
1: Subay sa mga balita, gikumpirmar sa Bureau of Customs nga ang usa sa duha ka mga armas nga gidasa sa tinun-an nga nabusil sa Ateneo de Zamboanga University, usa ka government issued firearm nga giisyu kadto sa iyang amahan nga usa ka customs police officer. Si BOC Deputy Commissioner for the Enforcement Group nga si Lulasco Bathan nilagway sa armas nga usa ka Glock nga giisyu sa ilang buhatan, samtang usa ka armas nga gigamit personal nga gipadiya sa amahan sa nabusil nga tinun-an. Subay sa verification og certification gikan sa Firearms Exclusives Office sa kapulisan, una niini si Customs Commissioner Ariel de Pomoceno ni mandog suspension sa mga customs police officer ang amahan sa tinunan subay sa himuong imbestigasyon kung nganong napunta sa iyang anak ang armas nga giisyu sa ilang buhatan.
0: Alas 5.23, pabiling gisuspenso sa Senate Impeachment Court ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw tungod sa lotang panahon epekto sa habagat na libinan dito sa kauluhan. Ang Senate Secretary nagsilbing impeachment clerk of court na si Renato Bantog Jr. Nipikawa sa mga notisya subay sab sa instruction sa presiding officer sa Senate Impeachment Court ang marakanyang una na usab nga nimando sa mga buhatan sa gobyerno dito sa Metro Manila o gubang lugar nga napiktuhan sa habagat nga muswits ngadto sa alternatibo nga work setups sa diba sa nagparayan karong pag-uwan dito sa kauluhan. Gawa sa habagat ang low pressure area ang unang nga gimonitor sa pag-asa nahimo na usab nga usaka tropical depression nga ginganlan og neneng.
1: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, gipabos sa preventive suspension sa Ombudsman sulod sa unong kabuan ang chairman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng LTFRB nga sa Attorney Vigor Mendoza ug ang hepi sa Office of Transportation Cooperatives nga si Teofilo Guades III. Ang kabanduan sa Ombudsman may kalabutan sa investigasyon labot sa nahimong papel sa duha ka mga opisyal sa panayong paggamit sa Stratcom operated LTO Information Technology System dihang sila punos mga opisyal o hepi sa maong buhatan. Ang suspension nagagugan sa aksyon sa duha ka kani hepi sa LTO sa padayong paggamit sa sistema nga may resulta sa gibirabanan kapin 13 bilyones ka pesos nga computer fees alas sa dunay transaksyon sa maong buhatan. Matod sa Ombudsman, nagay igo nga mga ebidensya pagsuspenso sa duha ka mga opisyal labot sa kaso nga grave misconduct o conduct prejudicial to the best interest of the service batok sa mga duha ka mga opisyal.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ngatong nga tulumanon, gipalanta sa may gala sa napantog na kang herbal capsule sa Kabisayan ang nagbindraw ang original Koi herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamungga, garlic, luya o ginseng. Gamay mo hatag, may kalagaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Arong ganit na daling ang masakit. Busay ko nga nagpapinaw ko na mataas sana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule na batok sa mga baritian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis,